so ayi wadi afira adwuma mu me bom paya ma wo yesu din mu se awurade ebeye wadom na ye yiwu ye di asem bia to so obi atwitwa wo nantia ye yapam wo afira adwuma mu position yabo

0: Asafo, ene ye Monday. Na obi asori a otie ye a okwa adwuma. Obi gedie emfa. Ba wasa asori. Obi niema enhye da mfa office ho. There is a certain contention in the office. But wasa asori. Avreho bi ahye obi akoma mu ma. Na so ene Monday okwa adwuma ne musa. Me pese wotu num bi hye obi nkuran se ye nyankopon a yesom no no se enura na anye yi amawo a enne obema na yeye sa busumi etwem na niema akwetia wa busumi wei ye nyankopon no ashe emre ni nda na obeya ma aniema na sesa e pese wotu num hye obi nkuran she mama bi nkran she papa bi nkran sister bi brother bi she ne nkran mama obi da kete so yare kete so sesia ni yare ano ye den o se eh busumi isu na watwi isu ene isu mi yare be ye misa e pese wo she obi nkran se ye nyankopon obeye
1: ashe dance mi yare ase ni amani na ah mi shi yesu ni dasu na ni kusa

0: bia na wotwetwiru se e na wo didi no
1: mam pa cho sa toothpaste na da de baaye no se me dichichi me sia na me num hyehye me na me boso funo me
0: wey excuse abo frade wo sorry anopa e wo se wotwetwiru se asa na wadidi na ono so e de na ye ne sire wo wotwetwiru se
2: yes ma'am medical kids toothpaste na o de baaye no ano e na chichiri me sia
0: why are dear kel kids toothpaste dear ye ye mam ofrate se mo a mo di mfie mi no opim mfie sia
2: na me dede se strawberry na be se me dimpo
0: Debbie, ye ni eye toothpaste enye tofe why eye se ye di kel kids toothpaste be mam ofra we di mfie mi no opim mfie sia de twetwiri wo mo se every say e boa ese a emu abotokro ana ahye e pamom wawa mwawa e hase na ma na ho din mapa me boma de se me di kel kids toothpaste be mam me twetwiri wo mo se abrebia kel kids toothpaste emma mofra si twetwiri ye ni jese
3: kel happy smile

bibi ajuma die ene du so ba die dawo ma de biru de na sa che bio enti aye ye ni asira ni de mo ba die de mo kase e king of king lord of lord alpha and omega asase ni ye nyan kopon e ya ye ye ni asira ni de ma ni ye ne me beji de so ba die bibi die ma o se nyan kopon ye bibi ma wo a and ye wo wo so mo ba se nyan mie ye bia ma wo a ene so kai so die ye ye ni asira ma de ni